min lille stad. Jeg kender jeden sten og jeden sol. Onze verden var varmer, man weiß nicht den Tag.